0: Don't leave me.
1: Okay, da sind wir bei den Knarr Pink. I'm gonna be here for you.
2: Welchen Song?
1: Songen er helt nydelig.
2: Ja.
1: Kunne du tenkt deg å være lokalpolitiker?
2: Nei, jeg holder meg til lokal reporter.
1: Du kommer ikke til å ta en Jungelius og plutselig du...
2: Blir ordfører. Jeg har ingen planer om det, har du?
1: Nei, det har jeg slett ikke. Det vi har lyst til å fortelle litt om i aviseren i dag, det politikere. Lokalpolitikere. Og en del av jobben deres, det ikke bare å sitte inne i...
2: kommunestyret?
1: Nei, de må ut av og til. Og nå har de vært på skogstur. Ja! Mer om det om et øyeblikk.
3: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
4: Hva ensomhet?
5: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
6: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
7: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
8: Hvorfor ramler det så mange?
9: Og hva det egentlig som hjelper?
3: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Det var Frida Amundsen der som sang hjem igjen. Var ikke den du sang? Var ikke det i forbindelse med kongebesøk?
1: Nei, det var ikke denne. Det var en annen sang som også er veldig fin.
0: Veldig fin. Hjem igjen. Nå, ja, så skal vi hjem igjen. Ikke det de sier på nyheter? Skal vi hjem igjen?
1: Jo, hjem igjen til Norge, vi skal... der vi spiser epler.
0: Eplehagen.
1: For i dag så er det den store epledagen.
0: Ja, det synes jeg grådig kjekt. Så et slag for epler.
1: Ja. Hvor mye epler tror du vi har her i landet?
0: Nei, det er jo hundrevis. Tusenvis, ja, altså, millioner
1: av epler, ja.
0: Oh, ja.
1: Ja, av typer, tenkte du.
0: Oh, ja. Ja,
1: ja, hva liker du? Du spurte meg i sted, hva jeg likte best av røde og grønne epler.
0: Ja.
1: Sant, det er vanskelig.
0: Det var litt vanskelig. Altså, det er jo visse smaksforskjeller, da.
1: Ja.
0: Men apropos epler, da, så det jeg husker...
1: Du svarer ikke.
0: Nei, jeg må, tenke litt. Men jeg kommer bare til å huske, farmor var jo heisen på det at vi skulle grille epler hele tiden.
1: Grille epler?
0: Ja, ja. Da, da smidde vi en pinn, og så bak sør veggen, så tok vi og fyrte opp et bål. Og over åpen flamme, så grillet vi epler. Det vil si, vi svidde jo de egentlig, da, så de blir jo varme og litt
1: blaut. Var det godt? Blaut.
0: Det var ikke sånn kjempegodt. Jeg tror jeg drømte mer etter sånne glaserte, flotte epler, så er gøy når du har spist to biter.
1: Sånn som
0: du
1: har på julemarkedet.
0: Ja.
1: Ja, det er sånn, det ser vanvittig godt.
0: Jeg tror man går for et rødt aroma-eple.
1: Ja? Ja. Ok. Nei, men veldig bra. Og hvordan spiser du det? Nå sa du jo nygrillet for så vidt. Det er ikke et alternativ i avstemningen.
0: Nei. Nei, jeg spiser det som et eple, bare
1: en bit rett av.
0: Holder det i hånd.
1: Ja. Jeg er glad i å oppskåre et eple. Det synes jeg er best. For jeg synes ofte det er så vanskelig å bite.
0: Ser det.
1: Jeg har en liten munn.
0: Ja.
1: Ja, jeg har lagt en skikkelig alvorlig avstemning i NRK Radio-appen. Hvordan spiser du eplet ditt? Hvis du har lyst til å være med på den, så er det bare å gå inn og klikke seg på det alternativet som passer best for deg.
0: Jeg tipper faktisk at de fleste tar og kutter det opp i biter.
1: Nei. Akkurat nå så er det 44% som sier de gjør det.
0: Ja, og ja, det ser du, det er veldig, veldig mange.
1: Mens, nei, nå endrer det seg hele tiden, så jeg vet ikke. Det er bare å stemme, folkens, så skal vi sjekke ut etter hvert.
0: Det skal vi, og så skal vi til Hardanger litt senere i helgen. Der er det skoleelever som skal, nei, helgen, sier
1: jeg. Ja, jeg skulle ikke kommentere det.
0: Nei, det er jo en hel haug med skoleelever som skal teste ut og spise. Det er jo mange slag de skal mate seg med. Slag heter det, epleslag.
1: Eplesorter.
0: Ja, det har vi. Åh, det er tidlig her.
1: Ja, det er det.
0: Vi må skru oss på litt grann her. Da trenger vi litt hjelp fra en god venn av oss som heter Sondre Lerke. I cannot let you go fram mot nyhetene.

0: Riktig god morgen til deg. Du hører på God morgen Hordaland her på NRK P1. Klokken er 8:08 denne tirsdagsmorgenen. Marianne Reikås og Tonje Otnes på plass i radiostudioet. Været i dag kommer til å bli helt fantastisk. Vi hørte jo nettopp her at det var meldt 21 grader i Eidfjord fra en lytter, og ellers da så er det, ligger det på rundt 18 grader. Jeg hiver på 18 pluss og sol i dag.
1: Og så har vi fått en fantastisk melding fra Tore her. God morgen fra vakre Mjømna, sier han. Ja. Solen skinner på blikkstille fjord. En vakker høstmorgen å trekke garn med krabbeteiner. Han ønsker alle en deilig dag. Og jeg fikk så gode bilder i hodet nå, Tore. Tusen, tusen takk for den meldingen. Og for de som ikke vet hvor Mjømna er, så er det helt nord i Hordaland.
0: Åh, ja. Der er det fint. Ok. Nå skal det handle om ut å reise, ut å fly. Altså, hvordan er det egentlig å fly på første klasse med de store og flotte flyselskapene?
1: Nei, altså, jeg vet ikke. Jeg sa jo det jeg skulle fortelle om når jeg var ute og fløy på business class. For jeg var faktisk ikke klar over før vi snakket om dette i går, at det finnes, altså, hvor mange nivåer det er av luksus på et fly. Jeg sitter stappet vanligvis beina inn i en sånn veldig sånn trang, et trangt lite sete der.
0: Ja.
1: Men det var en gang, når jeg reiste fra Sydney og til et sted i Asia, jeg husker ikke helt hvor det var, kallet type Abu Dhabi eller et eller annet sånt land. Da fikk jeg, da flyttet jeg på business.
0: Ja.
1: Og det er en annen opplevelse, det skal sies. Du kan nærmest gå rundt, det er som å være en liten sånn leilighet, nesten.
0: Er det det?
1: Ja, ja. Det er skikkelig nice. Jeg hadde sånne, husker sånne store, sånne, hva skal jeg kalle det, sånne bue. Jeg satt på en måte inne i mitt eget lille rom, og jeg kunne legge meg ned, og det ble servert mat, og det var litt mer oppmerksomhet enn hva du får til vanlig.
0: Var du sikker på det var business class, og ikke første klasse?
1: Nei, jeg har spørt på hva det var. Jeg tror det. Jeg kan ikke tenke meg at jeg har flytt på første klasse. Nei. Jeg har ikke råd til det.
0: Jeg har kun sett dette her på film, og jeg har tenkt sånn som det er. Når jeg har vunnet i lotto, oi, da skal jeg ut og fly. Men ikke sikkert det er så mye dyrere. Og gå på første klasse og business class og litt.
1: Det er det ikke det? Jeg tror det er kjempe.
0: Ja, det er jo det selvfølgelig. Men vi skal få svarene på dette, for det er nemlig noen skikkelige flynerder som har bare sjekket ut dette her på de fleste flyselskapene. Hvor får du mest for pengene? Hvor finner vi luksusen? Du får svaret etter lumsk, som å komme hjem!

0: Nick Kershaw heter I Won't Let the Sun Go Down on Me heter sangen. Velkommen til landsmøte denne siste dagen.
1: Det mulig hvis du har fly, vil jeg tro.
0: Ja, du kan kjøre etter sola hele tiden, ja. Så den aldri går ned. Det har vært prøvd.
1: Har du det?
0: Ja, ja, ja.
1: Det virker som en ganske god idé, og så det sikkert slitsomt når du setter i gang, tenker jeg.
0: Men så går du tom for drivstoff, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og da går sola ned, da.
1: Men du må bare rekke å fylle, tror du ikke, hvis du lander midt.
2: Jeg planlegger det sånn at du litt før solnedgang, liksom.
1: Kanskje det noe vi kan gjøre i landsmøte i fremtiden?
2: Ja, ja, ja, ja. Vill idé, jeg tenkte vi kunne snakke litt om ville kjøp.
0: Ja, ja. Mm.
2: Jeg begynte å tenke på det da jeg så en video fra SVT Nyheter. Det jo vår svenske søsterkanal, Sveriges Television. I videoen så møtte vi jo Sofia Jakobsen, kjent travprofil i Sverige.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Mm. Og hun har vært på en sydentur av det litt uvanlige slaget, eller kanskje det hun handlet med seg hjem som feriesuvenir. Det var mer av det uvante slaget.
0: Jaha.
2: Jeg har tatt med et klipp som jeg tenkte vi skulle høre. Vi tar 30 sekunder med svensk her.
3: Kjøpte vi en åsna igår, eller hva? Eller, vi kjøpte vel ikke åsnan, eller hva? Det forstår de vel, eller så. Tjejerna bara, Fia, du köpte åsnan.
4: Ja, festkvällen på Malta slutade inte som Sofia Jakobsen hade tänkt sig. Och när hon vaknade dagen efter kunde hon inte tro sina öron.
3: Oh shit, Fia. Vad har du gjort nu? Konsekvenstänket var väl inte 100% där.
5: Alltså, hur full var du vid den här tidpunkten?
3: Ja, jag var dyngrak.
2: Ja, detta var Sofia. Hon var på Malta, havnade på en häftig fest och köpte sig ett äsel.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Hva sa åsnan?
2: Åsnan, ja.
0: Mm. Du kjøpte et æsel,
2: ja. Ja,
0: kjøpte et æsel.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: I fyll, da?
2: Ja, ja. For vi hører jo reporteren helt til slutt, så spør han jo, hvor full var det på den tidspunktet?
1: Ja,
2: altså, da? Rett ut, og hun sier, jeg var dyngvak.
0: Dyngvak, faktisk.
2: Og det ser jeg for meg, da du...
0: Snydens?
2: Ja, noe sånt. Milt sagt det. Hun har jo heldigvis gård da hos Stina, for hun driver på med trav og sånt og hester.
0: Ja, ja, ja.
2: Og da SVT var på besøk hos oss, så drev hun samtidig som hun snakket med den hun hadde kjøpt æsla på FaceTime fra Malta for å prøve å finne ut hvor stor er det her dyret da, hvor høyt gjerde må jeg ha og sånne ting.
0: Ja.
2: Så hun drev da liksom ordnet innhegningen, altså den kan ha et sted å bo.
0: Lurt, så hun tok faktisk med seg æsla til Sverige.
2: Ja, det har ikke kommet ennå, for det må først fraktes til, fra en liten, så vidt jeg skjønte, en liten øy utenfor Malta, så til Malta, så til Italia, altså til fastlandet, og så opp til Sverige.
0: Ja,
1: så det en liten, og bil.
2: Etter hvert
0: jeg
2: bil,
0: ja. Jeg håper det bil, ja. Stakkars æsle, kan ikke ta det i fly.
1: Liker de ikke fly?
0: Du ikke æsle liker å fly, nei.
1: Det er vel ingen som har spurt deg om det?
2: Nei, de bare båt først, og så sikkert litt bil.
0: Ja, siden er helt sikkert da.
2: Og æsle heter altså Gozo, så hvis dere hørte det, enda et ord.
1: Gozo!
2: Ja, Gozo heter det altså. Jeg synes dette var en rimelig vill historie. Det innebærer jo både fest og sånne ting, men også det her... Det er jo ofte sånn at man kjøper seg et suvernir når man på tur.
0: Ja. Kom det en melding fra Helena. Det dyngrak, ikke dyngvak.
2: Åja, dyngrak.
0: På svensk.
2: Okay, ja.
0: Dyngrak, det vel snudens dritings.
2: Nettopp, ja. Ok, takk for korreksjon. Akkurat det ordet lærte ikke jeg på campingferie i Sverige på 90-tallet.
0: Nei, heldigvis ikke.
2: Nei, jeg veldig glad for det. Men jeg tenkte det her med ville. Det vel flere som har kommet ut for noe ville kjøp. Kanskje du har kjøpt noen ting som har en prislapp som du ikke har tort å si høyt hjemme, for eksempel.
0: Ja.
2: Har du hørt om sånne, eller bare rett og slett ville ting du har klart å få med deg hjem fra ferie? Jeg synes det hadde vært litt artig å høre om i dag.
0: Mm. Fortell om kjønnssykdommen, Sven.
1: Jeg vet om det en fyr som våkna opp med en kanon en gang, etter en fest.
2: Oi!
0: Han var, hvor full var han? Kanonfull.
1: Dyngvrak.
2: Det var noe helt, ok, så kjøpte seg kanon.
1: Nei, jeg tror det var...
0: Hadde han vært på Navarone?
1: Jeg tror de hadde investert, ja, men ikke sikkert de hadde betalt.
2: Åja, ok. Jeg skjønner.
0: Så med andre ord, har du et bra vilt innkjøp du vil tilstå?
2: Ja,
0: du kan være anonym åpent. I NRK radioappen.
2: Det er bare å gå inn og så hukt og jeg vil da være anonym for eksempel.
0: Jeg vil ikke at navnet mitt skal vises.
2: Det er det står. Ja, ja, ja. Det er jo hemmelig også for oss.
0: Da fortsetter oss med Tobias Sten. Halt forhold heter han.
6: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her er noe ødelagt. Noen sommer er forbi.

0: Peace of Paradise heter sangen. Det var Violet Road. Tusen takk, Violet Road. Det var veldig fint at jeg kunne spille.
1: Det var en mor som prøvde å selge datteren sin på Røros her vi snakket
2: om. Ja.
1: Anonym sier, jeg tar den datteren. To fat olje og en kamel.

0: Hallå,
1: hallå. Hon Rickard, ge mig lite bensin här, så det är så gott.
0: Det är så kallt på gatan, kan jag få lov att stå i hagen?
2: Hon var 3 meter lång, vet du, Pelle.
3: Ja, men det är ju fel. För det eller hur ska vi lagde sak på där studerat journalistik i Bodø.
2: Okej. Okay.
3: För en Pelle Politibel är ju en bubbla och bubbla är över 4 meter. 4, alltså det är i alla fall det sjunges fel i den sangen.
2: Ja, ah, men så det rare med Pelle att han kan prata det samma.
3: Ja, det är ju helt
2: sant.
3: Ja, märkligt verkligen.
2: Vad du driver på med, Torfinn?
4: Du, jag driver med en manöver här som jag är väldigt intresserad i att prata med en helt specifik person.
2: Oh, ja. Boutros Ghali.
5: Hej, Trude.
4: Hej, Trude. Oj. Ja, nydelig.
2: Wow.
4: Ja, hur går det idag, Trude?
5: Nej, det går jättebra.
4: Gör det, ja.
5: Ja.
4: Kan du hjälpa mig akkurat nu?
5: Akkurat nu kör jag faktiskt min elbil för att besöka min dotter.
4: Oh ja.
2: Så koselig. Kör du elbil, ja?
5: Ja, jag må gjøre det disse dager.
4: Ja, helst så, jeg vet, det er ikke godt å si hva som skjer.
5: Nei, det nytter ikke, det er helt omodig nå.
4: Ja, hvor er det du er på vei hen da, Trude? Eller Kjell Tore, som kanskje andre kaller det, dotter de kaller det?
5: Ja, jeg er på tur til Jørstadmoen og bor på Jørstadmoen.
4: Jaha, er hun i forsvaret?
5: Nei, jeg har vært i forsvaret i mange år.
4: Ja.
5: Lite ho.
4: Nei.
2: Ah, ok, så du jobber på Jørstadmoen i forsvaret, og så har hun bosatt seg der, er det sånn, eller?
5: Neida, jeg er pensjonist for lengst, jeg fyller snart 70 år, og...
4: Ja,
2: fantastisk. Ja. Hvordan skal du feire de 70?
5: Stille og rolig som alltid.
2: Ja.
5: Som døl, så må den være forsiktig, vet du.
4: Han kan ikke drive og slå på stortromma, nei.
5: Nei, det blir ikke noe stortrommerslaging, nei.
4: Høres ut som du drar parkere nå, Kjell Tore.
5: Ja, det var rygge på plass nå.
4: Ja, bra.
5: Så tenkte jeg skulle si til unge Borkhus da, at jeg har jobbet på Jerken skytefelt en periode i livet også.
4: Åh, kjære vene. Var farsan der også da, sikkert samtidig, eller?
5: Ja, i hvert fall Toril Borkhus.
4: Ja, tanta mi.
5: Ja.
4: Ja, ok, altså du har slitt i ut feltskoene på Jerken, ja.
2: Skjerken.
5: Ja, jeg driver, ja.
4: Skjerken, altså må jeg si, ja.
2: Kjærkinn,
5: ja.
2: Kjærkinn,
5: ja. Ja.
2: Hvordan var den
5: regn? Jeg har vært på mange plasser, da, fra Finnmark i nord til Kristiansand i sør.
4: Hva har vært din rolle i forsvaret, da, Kjell Tore?
5: Jeg jobbet, hva skal jeg si da, som troppsjef, administrasjonsoffiser, beredskapsoffiser, intendant, altså forvaltningssjef.
4: Oi, oi, oi.
5: Mye rart.
4: Ja, også, men og når var det du pensjonerte da? Nå,
5: jeg tok en etter 25 år i forsvaret, så pensjonerte jeg meg.
4: Ja, de hadde gode avtaler der, forsvaret.
5: De hadde det, og da begynte jeg i kommunalsektor.
4: Ja, du tok en litt av siviltjeneste på tampen til forsvaret.
5: Måtte få lite erfaring med hvordan de hadde det i det sivile livet.
4: Det er ikke så lett å skjønne deg etter så mange år i grønt.
5: Ja, da, men det gikk fint. Det tok meg faktisk 25 år å lære meg grunnstillinga.
4: Grunnstillinga i det sivile livet, hvordan er den?
5: Nei, grunnstillinga i forsvaret. Det tok meg 25 år å lære den.
4: Ja, akkurat.
5: Så når jeg endelig hadde lært hvordan fotvinkelen skulle se ut, da tenkte jeg at nå kan jeg vel gå ut.
4: Ja, nettopp. Apropos gå ut, nå skal du få gå ut til bilen og gå inn og besøke dotteren din, Kjell Tore, men det kommer t-skjort i posten.
5: Det skal
4: jeg gjøre. Du er nødt til å helle linja litt, så han produsent Carlsen får trene seg på det også. For han vet du har ikke gjort det her før, han skal liksom ta og prate med det, han skal gjøre det her. Han er veldig nervøs og stresset, så vær snill med han, ok?
5: Det kan bli fryktelig vanskelig da, for de er fryktelig sære, slik jo gamle militære.
4: Ja, de er det. Han er veldig sveit utenfor her nå. Men ta så vær grei, men helst dotter, ja, ha en fin dag, Kjell Tore.
5: Jeg skal gjøre det. Takk for det, og takk til dere alle.
4: Ha det bra nå!
3: Ha det.
5: Hei, hei!
6: Har du lyst på ei landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.

0: legger merke til det helt på slutten her. Været I dag sommerværet neste år.
1: Nå, det var jo en god nyhet.
0: Ja, jeg vil si.
1: Nå snakker vi, Espen. Da lover det godt.
0: Ja, men tror vi på dette?
1: Nei.
0: Jeg er usikker. Jeg kan tro litt, grann, så kan du jo være...
1: Ja, men hvis det blir tørre godvær, så vil jeg tro på det.
0: Ja.
1: Men jeg skal ikke garantere for noe. Det jo 50-50% sjanser, vet du.
0: Ja, det 50-50?
1: Nei, det ikke det.
0: Du vet hvor vi bor.
1: Ja, det har jeg ikke tenkt på.
0: Nei, men det fint. Vi kan leve I håpet, da, i hvert fall. Men takk for melding, Tomare. Vi setter pris på melding fra deg som hører.
1: Nå får ikke musikk fra Toto. Hold the line.

0: Odd Nordstoga der med en sång som finns. Ja, Espen.
1: Ja,
0: jeg har en beskjed til deg.
1: Har du det?
0: Ja, glå inn profesjonelle ranere. Nå det tre damer over 60 som skal tømme statskassa. Hadde du sett den komme?
1: Nei, jeg har ikke sett det, men altså, jeg tenker at hvis du først skal tømme noe, så jo kanskje den lurt. Det lukrativt i hvert fall.
0: Ja, det jo ganske mye penger der.
1: Ja.
0: Det jo ganske penger. Har du fristende? Og stokket et sugerår nede, eller vi har jo egentlig, alle i dette landet her har jo et, på en måte et slags sugerår nede i denne statskassa. Eller ja, oljefondet, pensjonsfondet vårt.
1: Men det høres jo ut som at vi liksom godsnakker en sånn type handling, men det, nei, det, er, det er jo en film dette her da.
0: Det en film vi snakker om selvsagt. Det ikke planene våre, overhovedet ikke. Men det altså tre damer nå, som over 60, som skal ha planer, eller skal tømme denne statskassen, eller oljefondet, eller pensjonsfondet, som vi gjerne kaller det for.
1: Mm.
0: Og dette her jo blitt film da.
1: Ja, ja, og to av de sitter her med meg, pluss regissøren.
0: Ja, og regissøren fra Bergen.
1: Ja da.
0: Og så har de førpremiere Bergen i kveld da.
1: De har det, de slår ut på den røde løperen.
0: Ja, de straks gjestene våre, men først musikk fra Eilis, ser det klart.

0: Over at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, det sang Yngvild med, og titelen på låten, den gråter.
2: Og så det en dame som har ringt på 55275700. Hun var i Bjørgeveien i Loddefjord, og da var vi i Bergen, og der det et lyskryss har gått litt sånn bananas, hvis det går an å si det. Så ikke helt virker så det skal, og det skaper litt problemer i røsjen. Så hvis du i området der, så kan det hende at det det som grunnen til at det køer der.
1: Då vet vi det. Ja. Nå, folkens, må du ikke kjerpe hjernecellen, ikke finne fram mobiltelefon, for snart det konkurranse her i Vestland i dag, og det handler selvsagt om fleip eller fakta. Du skal altså få en påstand, og så skal du finne ut om det sant eller usant. Det bare å henge med, men aller først, Louis Capaldi, Forget Me.

0: kort inn på Ingeborg med et spørsmål jeg har tenkt på og hatt lyst til å stille deg helt siden vi møttes.
1: Ja.
0: Hvilken ting har du alltid i kjøleskapet ditt?
1: Parmesan.
0: Er det sant?
1: Ja, jeg har parmesan på alt, ja.
0: Oi.
1: Ja, jeg elsker parmesan.
0: Ja, parmesan, den kom litt overraskende.
1: Ja.
0: Men det er jo veldig godt.
1: Ja.
0: River du den, eller spiser du den i sånne klumper?
1: Jeg river den, og jeg har til og med fått meg en sånn parmesanriver som egentlig skulle være et sløydverktøy.
0: Ja vel.
1: Men så var det noen som fant ut at det her er jo fantastisk å bruke på parmesanen.
0: Og det er sånn en høvel.
1: Ja, ordentlig høvel. Sånn,
0: ja.
1: Da får du sånn tynne flak.
0: Ja. Jeg fikk til jul et sånn drivjern som gjør parmesanen veldig sånn lett og luftig. Så hvis jeg tar en sånn stav med parmesan og bruker det på drivjernet, så ser det ut som jeg har ekstremt mye mer parmesan enn jeg startet med.
1: Oi!
0: Veldig luftig og fint.
1: Men du, hva er det du må alltid ha i kjøleskapet?
0: Mayonnaise.
1: Mayonnaise, ja.
0: Mm.
1: Ja. Hvilken type?
0: Mils.
1: Mils, ja.
0: Ekte.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ikke noe lett versjon, ingenting.
0: Jeg har sluttet med lett, ja.
1: Ja.
0: Sluttet helt med lett.
1: Det er sikkert lurt.
0: Lett brus har jeg kuttet ut. Jeg har sluttet med lett rømme bruker jeg faktisk, men ikke lett mayonnaise. Tung mayonnaise, takk.
1: Og du har mayonnaise på mye, er det derfor?
0: Nei, jeg tenker meg om egentlig ikke. kokt skinke, da må jeg ha mayonnaise. Jeg har ikke mayonnaise på, jeg har hørt om folk som har mayonnaise på syltetøy, for eksempel. Det har jeg aldri prøvd. Mayonnaise på makrelle tomat har jeg hørt, det har jeg heller aldri prøvd. Så jeg vet ikke hvorfor, men jeg har det alltid. På kokt skinke og reker, selvfølgelig.
1: Mm. Men det er kjekt å ha, da.
0: Ja. Gulost, der bruker jeg en annen tube. Kaviar.
1: Og det er godt.
0: Mange jeg kjenner som ikke skjønner seg på det, men takk skal du ha, nå blir jeg enda mer glad i deg.
1: Ja.
0: Gulost og kaviar, det er uslåelig.
1: Ja, det er så god kombinasjon, fordi det mykner opp den kaviarsmaken.
0: Ja.
1: Jeg liker også gulost med nougatti.
0: Oi, det har jeg ikke prøvd.
1: Nei, det er kjempegodt.
0: Det vil jeg prøve.
1: Men da er det veldig viktig at gulosten skal ligge oppå nougattien som et lokk.
0: Ah.
1: Og i det du tar en bit, så er det akkurat som nougattien bare spruter ut gjennom den gulostlokket og inn i munnen.
0: Fantastisk.
1: Nam, nam, nam.
0: Jeg vil også slå et slag for gulost i skiver med chili inni.
1: Ja.
0: Det er veldig godt.
1: Legger du chilien da manuelt inni, eller
0: ja.
1: Er det?
0: Nei, det er manuelt, ja. Det er bare skjærer en... Vi skal ikke ta den Norvegia- eller Jarlsberg-krangeren.
1: Nei.
0: Men du skjærer skiver av gulosten din, og så har du kjøpt en sånn liten pose med chili, eller kanskje aller helst habanero, og så deler du opp den og ruller bare som en rullings, liksom, inni osterskiva.
1: Ok.
0: Det er veldig godt.
1: Nam, det skal jeg prøve ut når jeg kommer hjem nå.
0: Bra, nå ble jeg sulten nå.
1: Ja, jeg jo også.

0: Er du glad i å kjøre på biltur, Ingeborg?
1: Så lenge det ikke er superlange distanser,
0: ja.
1: Sånn 3-4 timer er nok for meg.
0: Ja, jeg er egentlig enig. Jeg vokste opp i en særdeles fin barndom som enkelte ganger bestod av kjøreturer fra Halden til Syd i Europa.
1: Nei.

0: Men du må huske på det at når du har, altså jeg veldig sånn ydmyk, jeg har en ydmyk sånn tilnærming til det, men jeg selvfølgelig veldig stolt og fornøyd nå. For jeg har jo holdt liksom de korta tett til brystet de siste par årene, så det var jo liksom godt nå at vi fikk liksom senka skuldrene med det, og så se den fantastiske mottagelsen. Så det er jo skikkelig utrolig, så klart jeg tar jo det til meg, men samtidig så blir det sånn at når du har kjent folk i så mange år, så for meg da så blir han blir liksom en av de store, men han blir også en kompis da. Så han jo som oss andre, folk tenker ikke det, folk tenker bare at han gudfaren og han oppfinneren av heavy metal. Og det er han på mange måter, men for meg så er han liksom en kompis og en vanvittig gitarrist da.
1: Jeg ser Tony Iommi, han sier at å jobbe med den plata her har utelukkende vært en glede. Det må jo også du ta til deg litt.
0: Ja, nei, det har vært for alle sammen har vi jo liksom virkelig vi har hatt det artig når vi har gjort det. Vi har vært nøye og vi har sørget for at ingenting var tilfeldig. Det er hans plate, sånn at selv om jeg har skrivet på den plata her, så er det jo likevel han har siste ordet. Og det gjelder også i forhold til om vi skal spille noe live med det eller ikke.
1: Blir det konsert da?
0: Nei, altså det kan det bli. Nei og ja. Altså, blir det noe, så blir det mest sannsynlig at det blir noe innenfor England, tenker jeg.
1: Og neste spørsmål er selvsagt, når kommer neste plata?
0: Ja. Ja, det er også opp til han da. Jeg blir med her hvis han spør. Så.
2: Ja, da skal de i hvert fall ikke stå på Jørnlandet hvis det blir en neste gang. Det var Tormod Dingull som snakket med Jørn. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke